0: Emi atana kako.
1: Dawe wanu wo na pe nu eh. Eya fun we super 88.1 FM. Eh you go kan eh. Si a video.
0: Ogba si o no kire o.
2: Ogba si. 1 2 3 go.